0: više imam razmišljanja tokom igre, više mogu razumjeti igru i tako.
1: U uzrastu 2009. MVP turnira je Kerim Mešinović, u uzrastu U12 Emir Mulić, a najbolji golman U12 Amar Fejzić.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas se od ranih jutarnjih sati kiša pomjerila sa zapada Bosne prema istoku. Jedan dio prije podneva pripravljanska padavina, oblačnost se izmanjivala. U Hercegovini su lokalni pluskovi registrovani na istoku i jugu u drugom dijelu dana. A sutra će provodavati sunčano uz malo dumenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera, najnižutna temperatura zraka. Većinom između 12 i 17, na jugu 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Informacijom o vremenu završavamo 18. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

15 sati i 39 minuta u nastavku servisne informacije. Miran dan za vatrogasce i policajce.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata

0: Galeriju fotografije svakako možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
1: Info 5.
0: Sportski savez grada Gračanica u saradnji sa bazenima Terme Gračanica organizuje program obuka učenika neplivača 2026. godine.

0: modernih tehnologija. Nova oprema trebala bi omogućiti sigurniju primjenu identiteta birača, preciznije brojanje glasova i brže objavljivanje preliminarnih rezultata. Identifikacija birača obavljaće se očitovanjem ličnog dokumenta i provjerom otiska prsta. Sistem će moći upozoriti članove biračkog odbora ukoliko je osoba već glasala ili se nalazi na pogrešnom biračkom mjestu, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Poznato je ko ide u borbu za Skupštinu kantona, federalni i državni parlament na izborima 4. oktobra, opširnije u prilogu koji je pripremila Hasiba Šabić-Nuriš.
1: Objavljene su ovjerene liste političkih subjekata koji od septembra kreću u borbu za glasove za ulazak na tri nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. U izbornoj jedinici 515 za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja obuhvata i Tuzlanski kanton, nosilac liste naše stranke je Amir Hasičević. Među kandidatima su još Nedim Musić iz SDP-a, Muhamed Dautović iz SBB-a, Jasminka Mehimbašić iz SDA, Emina Alić, Lejla Nansić i Ifad Kruškić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, te Mustafa Hrvić iz koalicije Željko Komšić za građansku državu. Pred biračima na području Tuzlanskog kantona na općim izborima 2026. godine naći će se veliki broj kandidata za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U izbornoj jedinici 402 nalazi se 92 kandidata raspoređena na 13 listi, dok se bira 5 zastupnika. 6 je nosilaca listi za zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 402 sa područja Gračanice. I to Nihada Okanović predvodi listu koalicije NES BiH PDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Nihad Krajinović nosilac je liste Socijaldemokratske partije. Mirza Okić predvodi stranku za Bosnu i Hercegovinu, a Rahim Gadžić predvodi listu SDA. Alen Mujić je nosilac liste koalicije Željko Komšić za građansku državu, dok Faris Hrvić predvodi koaliciju BH Zeleni i Novo vrijeme Tuzlanska alternativa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je kandidatske liste za izbornu jedinicu Kanton 3, odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na njima se među 18 političkih subjekata nalaze aktuelni zastupnici i politički funkcioneri, ali i brojna nova imena koja će 4. oktobra pokušati dobiti povjerenje birača. Od kandidata iz Gračanice, Mirsad Čamđić je jedini nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona i predvodi našu stranku. Gračanlije se još nalaze na 7 listi političkih subjekata u borbi za 35 zastupničkih mjesta u kantonalnom parlamentu.
2: Info 8.
0: Sportski savez grada Gračanica u saradnji sa bazenima Terme Gračanica organizuje program obuka učenika, učenica, neplivača 2026. godine. Obuka je planirana za djecu uzrasta od 6 do 15 godina. Obuka počinje sutra, dakle na bazenima Terme, a planirano je da traje sve do 29. augusta, saopšteno je iz Sportskog saveza grada Gračanica. Drshani Osman kapetanove medrese u Gračanici održana preskonferencija na kojoj su predstavljene aktivnosti za mjesec Mevluda. Izveštaj pripremio Kenan Mehić.
3: Mjesec Mevluda je period u kojim se posebno obilježava rođenje poslanika Muhameda alejhiselam. Mevlud se tradicionalno obilježava učenjem Mevluda, salavata, Kur'ana, zikra i podsjećanjem na život, karakter i poruke posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhiselam. Govori glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović.
4: Povodom mjeseca Mevluda, Rebiul Evela i ove godine, gdje ćemo prezentirati programe, projekte i da kažem radionice, ono što smo planirali da uradimo u toku ovoga mjeseca rođenja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na prostoru Međlisa Islamske zajednice Gračanica. Hvala Allahu Đelešanuhu, Bošnjaci, muslimani već stoljećima gaje iskrenu ljubav i privrženost prema dini islamu, a samim tim i prema našem posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, poslaniku Muhammedu alaihi wasallam, gdje na jedan poseban način, evo, obilježavamo i rođenje tokom čitavog mjeseca Rebiul Evela, našeg poslanika, pečata svih poslanika.

0: Naime, CIK Bosne i Hercegovine donio je odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje državljana Bosne i Hercegovine u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Naime, glasanje će biti organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. CIK Bosne i Hercegovine je već objavio postupak glasanja uz korištenje novih izbornih tehnologija. Nova oprema trebala bi omogućiti sigurniju primjenu identiteta birača, preciznije brojanje glasova i brže objavljivanje preliminarnih rezultata. Identifikacija birača obavljaće se očitovanjem ličnog dokumenta i provjerom otiska prsta. Sistem će moći upozoriti članove biračkog odbora ukoliko je osoba već glasala ili se nalazi na pogrešnom biračkom mjestu, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Poznato je ko ide u borbu za Skupštinu kantona, federalni i državni parlament na izborima 4. oktobra, opširnije u prilogu koji je pripremila Haseba Šabić-Nuriš.
1: Objavljene su ovjerene liste političkih subjekata koji od septembra kreću u borbu za glasove za ulazak na tri nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. U izbornoj jedinici 515 za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja obuhvata i Tuzlanski kanton, nosilac liste naše stranke je Amir Hasičević. Među kandidatima su još Nedim Musić iz SDP-a, Muhamed Dautović iz SBB-a, Jasminka Mehimbašić iz SDA, Emina Alić, Lejla Nansić i Ifad Kruškić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, te Mustafa Hrvić iz koalicije Željko Komšić za građansku državu. Pred biračima na području Tuzlanskog kantona na općim izborima 2026. godine naći će se veliki broj kandidata za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U izbornoj jedinici 402 nalazi se 92 kandidata raspoređena na 13 listi, dok se bira 5 zastupnika. 6 je nosilaca listi za zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 402 sa područja Gračanice. I to Nihada Okanović predvodi listu koalicije NES BiH PDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Nihad Krajinović nosilac je liste Socijaldemokratske partije. Mirza Okić predvodi stranku za Bosnu i Hercegovinu, a Rahim Gadžić predvodi listu SDA. Alen Mujić je nosilac liste koalicije Željko Komšić za građansku državu, dok Faris Hrvić predvodi koaliciju BH Zeleni i Novo vrijeme Tuzlanska alternativa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je kandidatske liste za izbornu jedinicu Kanton 3, odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na njima se među 18 političkih subjekata nalaze aktuelni zastupnici i politički funkcioneri, ali i brojna nova imena koja će 4. oktobra pokušati dobiti povjerenje birača. Od kandidata iz Gračanice, Mirsad Čamčić je jedini nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona i predvodi našu stranku. Gračanlije se još nalaze na 7 listi političkih subjekata u borbi za 35 zastupničkih mjesta u kantonalnom parlamentu.
2: Info 8.
0: Sportski savez grada Gračanica u saradnji sa bazenima Terme Gračanica organizuje program obuka učenika, učenica, neplivača 2026. godine. Obuka je planirana za djecu uzrasta od 6 do 15 godina. Obuka počinje sutra, dakle, na bazenima Terme, a planirano je da traje sve do 29. augusta, saopšteno je iz Sportskog saveza grada Gračanica. U Drshani Osman Kapetanove medrese u Gračanici je održana preskonferencija na kojoj su predstavljene aktivnosti za mjesec Mevluda. Izveštaj je pripremio Kenan Mehić.
3: Mjesec Mevluda je period u kojem se posebno obilježava rođenje poslanika Muhameda alejhiselam. Mevlud se tradicionalno obilježava učenjem Mevluda, salavata, Kur'ana, zikra i podsjećanjem na život, karakter i poruke posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhiselam. Govori glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović.
4: Povodom mjeseca Mevluda,

Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor